0: Zullen we luisteraars, zoals jullie horen, hoe men gepinaard heeft tijdens begin jaren 1900 en kisperkaarse lok doekse aur jakerke aur apne bacho ko palen kie. Par mae miwan aksi etewan vraag. Likfai taki anomakkelijk fadenkari fu prani alesi. Maar mi ook toe go in fosi na fadenkari pede prani alesi gatta. Da dape ook toe watras niki de.
1: Watras niki de lai lai. Ala so sani na ondro watra ino kan sabi so sa yo miteng. Maso gutaki musfuru ka de dati. Ya.
0: Nanga ding maka maka sani no bende dape di yu mama beroko.
1: Ya branti maka lai na mi futu te mi baka to so branti maka pe prane alisi so branti baka nanga plak burung dati edad mi feni na suri na mat fruku manteng yu ruko yu go bigi roko bakana ikona oso nanga angri be bete kona oso mina abinyang seri si funyang pina
0: pahle ke pavritant jo hamare Mevrouw Mariji, apne orse sonar he. Or luisteraars, zoals jullie horen, is Suriname niet makkelijk geweest. Ver in het verleden, begin jaren 1900, hoe de dingen zo moeilijk waren en het planten van de rijst en zo, alles gebeurde met de hand. Alles aan die bepsa nanga anu toma he.
1: Ja, nanga anu, ja, je prani, alles in nanga anu, nanga tiki, nanga anu. Ya anu di sisu so piri piri apina buka prani alisi di tegu minanga misisa mi sana neng ana yet di under neng ana ade ali di ade na sana ite nunu ma nunu pas alibi moro bete ma fosi be pina mi ma be pina abe bi pina fosi denga ala di cing fo Fop cimi mabe abi ala malabe pina. Nyano bende krosi no bende demi mabe wang krosi wang kuarci dakona oso ye fuku meking air krosi panya. Atru panya ano bung moro priti krosi no bende abe pina.
0: Heel armoedig. Vroeger luisteraars, jaise ki abhi aap sun rahe hai, jo hamare mevrouw Mariji जिन्होंने बहुत से दुख के साथ सुरीनाम में रहे हेल वत और ना रखेद ओक मेई खमाक माए में फादी कौन तक यू कोना नहीं दलांत
1: कभी कोना नहीं दलांत जा नो मी मासरा पे कौन जा सो अतानांग आमी बोई दा लातर आको सेंटिक मी दा मी तांग नांग आई जा सो
0: तो जैसे अभी आपने सुने कि माए किस प्रकार से आए और Maar hoe lang woont u al in Nederland?
1: Zat 20 jaar.
0: Zat 20 jaar, meer dan 20 jaar. Maar je hier per aker ke en rehrehe. En hier je Transvaal ka en Badi Mata kehlate he. Jo en hem sab ke saath jude hue he. Sabhi ke saath en bada prem bhavna se rehte he. En sabhi maa ko bhi isi prakar se en मान सम्मान देते रहते और हम सब मिल करके ऐसे जो कोई एक ऐसा होता है तो बड़ा गर्व होता है और हम सबको भी अच्छा लगता है माए हमारे साथ भी आज जुड़े हुए हैं हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे
2: सुरनम के गोद में